Padua ha. Pot diobrokan yang kedagang baju di emper toko cina. Cek sah den. Cek doing. Halah doing.

0: Dari Divarina Indra.
1: Panas bertaburkan cahaya.
0: Kita boleh ngobrol ya.